زبان ایسی ستمگار کاٹ دیتے ہیں. اظہر صاحب شعر بطور خاص ملاحظہ فرمائے, بغیر تیغ کے میدان میں خنجروں کے گلے.

موسم اور آخری شیر اس غزل کا، تمہاری دید کی خاطر رہے مودت میں، تمہاری دید کی خاطر رہے مودت میں، بچھائے آنکھیں ہیں سب ہم

0: تیرے شہر میں جب کے ہیں دشمن چہار سو، اور مقتا پیش خدمت ہے کہ اظہر
1: بتاؤ.
0: تیری حیات کی دنیا مثال دے، اظہر تیری حیات کی دنیا مثال دے، اپنی حیات دنیا میں ایسی گزار تو،
1: واہ
0: اپنی حیات دنیا
1: بہت
0: میں
1: اچھا ہے.
0: ایسی گزار تو، محتاط ہو کے ہم سے کرے آپ گفتگو، ممتاز اور اعلیٰ ہماری ہے آبرو۔
1: بہت اچھا کلام پیش کر رہے. بتاؤ
0: غزل اور پیش خدمت ہے، مطلع سماعت فرمائیں کہ جب
1: بتاؤ.
0: تک جیے غموں سے کنارہ نہیں کیا، جب تک جیے غموں سے کنارہ نہیں کیا، کاغذ کی کشتیوں پہ بھروسہ نہیں
1: بہت اچھا
0: کیا، اور
1: بہت
0: شعر
1: اچھا.
0: سماعت فرمائیں کہ جب تک جیے غموں سے کنارہ نہیں کیا،
1: کاغذ
0: کاغذ کی
1: کی
0: کشتیوں
1: کشتیوں
0: پہ
1: پہ
0: بھروسہ
1: بھروسہ نہیں.
0: نہیں کیا، اور فاقہ کشی نصیب میرا بن گئی تو کیا،
1: بہت
0: میں نے
1: اچھا
0: کبھی ضمیر کا سودا نہیں کیا، میں نے کبھی ضمیر
1: بہت
0: کا
1: اچھا
0: سودا نہیں
1: بہت
0: کیا۔
1: اچھا.
0: اور دوسرے رخ سے شعر دیکھیں کہ اب تو قدم قدم پہ یوں سودا کریں گے لوگ،
1: ہاں
0: اب تو قدم قدم پہ یوں سودا کریں گے لوگ، تم نے زمین بیچ کے اچھا نہیں کیا،
1: بہت
0: تم
1: اچھا
0: نے زمین بیچ کے اچھا نہیں کیا۔ اور حاصل کلام شعر پڑھ رہا ہوں کہ کہتے ہو ہم نے آپ پر ڈالی بری نظر،
1: ہاں
0: کہتے ہو ہم نے آپ پر
1: واہ
0: ڈالی بری نظر، کیوں اجنبی سے آپ نے پردہ نہیں
1: واہ
0: کیا، کیوں
1: واہ.
0: اجنبی سے آپ نا پردہ نہیں
1: آپ نے
0: کیا،
1: پردہ
0: اور
1: نہیں
0: اپنا
1: کیا.
0: لباس بیچا پڑوسی کے واسطے،
1: ہاں
0: اپنا لباس بیچا پڑوسی کے واسطے، اس کی چتا جلانے کو چندہ نہیں کیا، اور
1: ہاں
0: بلوائیوں نے گھر کو جلایا میرے ضرور، میں نے تو اس کے بعد بھی بلوا نہیں کیا۔
1: بہت
0: اور
1: اچھا
0: مطلع پیش خدمت کے اظہر ہمارے قتل کا فتویٰ دیا گیا،
1: ہاں
0: اظہر ہمارے
1: ہمارے قتل
0: قتل
1: کا
0: کا
1: فتویٰ
0: فتویٰ
1: دیا
0: دیا
1: گیا.
0: گیا، باطل حکومتوں کو جو سجدہ نہیں کیا، باطل
1: آہا
0: حکومتوں کو جو
1: واہ.
0: سجدہ نہیں کیا۔
1: بہت خوبصورت غزل پیش کر رہے تھے جناب اظہر عباس صاحب. اظہر جو مراد آباد سے تشریف لائے ہیں. آئیے میں ایک شعر آپ کی خدمت میں حاضر کرتا ہوں اور آج کی شعری نشست کے اختتام کا اعلان کرتا ہوں. چمن میں اس لیے دامن بچا کے چلتا ہوں،
0: واہ واہ
1: چمن
0: واہ،
1: میں اس لیے دامن بچا کے چلتا ہوں، سنا ہے پھول کے پہلو میں خار ہوتا ہے،
0: अरे वाह वाह वाह वाह
1: سنا ہے پھول کے پہلو میں خار
0: वाह
1: ہوتا
0: वाह
1: ہے. حضرات آکاشوانی رامپور کے اسٹوڈیو میں آج کی جو شعری نشست منعقد کی گئی تھی اور اس میں جن شعرا نے شرکت کی تھی، آئیے میں ان کے اسماء گرامی پھر ایک بار آپ کی گوش گزار کر دوں. جناب اسلم علی صاحب اسلم، جناب اظہر عباس صاحب اظہر مراد آبادی، اور میں ناچیز غزنفر علی سیتلی. اس دعا کے ساتھ آج کی شعری نشست کے اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے کہ پروردگار ہم سب کو اسی طرح اردو شاعری سے انہماک اور محبت میں
0: واہ
1: کی
0: واہ
1: کرنے کی توفیق عنایت فرما، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ اشعار سمجھنے اور کہنے کی صلاحیت عطا فرما.
2: شعر و سخن کی بزم سے اردو کے سامعین، شعر و سخن کی بزم سے اردو کے سامعین اپنے دل و دماغ میں لے کر غزل گئے۔ محترم سامعین، ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے یہ شعری نشست۔ آج کی یہ شعری نشست بہت دلچسپ رہی، ہر شعرا حضرات نے اپنے انداز میں اپنے جذبات اور احساسات کا بخوبی اظہار کیا۔ اس شعری نشست کے بعد محترم سامعین آئیے سنتے ہیں خوبصورت غزل نوید قیصر شاہ کی آواز میں۔

0: اے کاش میرے ملک کی ایسی فضا بنے، مندر گرے تو رنج مسلمان کو بھی ہو، پامال ہو نہ جائے مسجد کی آبرو، یہ فکر مندروں کی نگہبان کو بھی ہو۔
1: آئیے ہم سب مل کر راشٹریتا کے پتھ پر سامپردائک سدبھاؤ، شانتی اور سمرستا کے پھول کھلائیں۔

0: قوموں کو ناز ہے وطن پر مر مٹنے والوں پہ،
1: اٹھ کر ذرا تو دیکھو دنیا کا رنگ کیا ہے، رفتار کیا جہاں کی، قوموں کا ڈھنگ کیا ہے۔

0: بنانے اور ملک کی ترقی کے سفر کو تقویت دینے میں ماحول کے لیے سازگار توانائی کے بڑھتے ہوئے حصے کا اندازہ ہوتا ہے۔ روس میں ماسکو اور آس پاس کے علاقوں پر یوکرین کے اب تک کے سب سے بڑے ڈرون حملے میں 4 افراد کی موت ہو گئی ہے، جن میں ایک بھارتی مزدور بھی شامل ہے۔ ماسکو کے میئر سرگئی سوبیانن نے بتایا کہ رات بھر ہوئے ان ڈرون حملوں میں کم سے کم 12 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ روس کے حکام کے مطابق ماسکو کو نشانہ بنانے والے 81 ڈرون کو تباہ بھی کیا گیا ہے۔ یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی نے ان حملوں کی تصدیق کرتے ہوئے انہیں درست کارروائی قرار دیا۔ اس دوران روس میں بھارتی سفارتخانے نے سوشل میڈیا پر جاری ایک بیان میں بتایا کہ ماسکو کو مختلف علاقوں میں ہوئے ڈرون حملوں میں ایک بھارتی مزدور کی موت ہو گئی، جبکہ 3 دیگر زخمی ہو گئے۔ سفارتخانے نے مزید بتایا کہ سفارتخانے کے عہدیداروں نے حادثے کی جگہ کا دورہ کیا اور اسپتال میں زیر علاج زخمی مزدوروں کی کیفیت دریافت کی۔ بھارت کے محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ جنوب مغربی مانسون اس ماہ کی 26 تاریخ کو کیرلم میں دستک دے سکتا ہے۔ محکمہ موسمیات نے امکان ظاہر کیا ہے کہ ماڈل ایرر کی بنیاد پر اس میں 4 روز آگے یا پیچھے ہونے کی بھی گنجائش ہے۔ محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ جنوب مغربی مانسون کے جنوب مشرقی بحیرہ عرب کے کچھ مزید حصوں، جنوب مغربی اور جنوب مشرقی خلیج بنگال، انڈمان جزائر اور بحیرہ انڈمان کے باقی حصوں اور مشرقی وسطی خلیج بنگال کے کچھ حصوں میں اگلے 2 سے 3 روز کے دوران حالات موافق رہیں گے۔ محکمہ موسمیات نے کل مغربی اتر پردیش میں شدید گرمی کی پیشگوئی کی ہے۔ اگلے 2 دنوں کے دوران دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ، مدھیہ پردیش، پنجاب، راجستھان، تلنگانہ اور ودربھ میں بھی اسی طرح کی صورتحال کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ بیڈمنٹن میں آج چین میں باؤجی چائنا ماسٹرز میں خواتین کے سنگلز میں بھارت کی سریانشی والی شیٹی نے چاندی کا تمغہ جیتا ہے۔ انہوں نے باؤجی سٹی جمنیشیم میں سپر 100 کے فائنل میں چین کی این کیو یوان کو سیدھے سیٹوں میں 14-21، 6-21 سے شکست کھائی، لہذا انہیں چاندی کے تمغے پر اکتفا کرنا پڑا۔ آئی پی ایل کرکٹ میں آج دھرمشالہ میں کھیلے گئے میچ میں رائل چیلنجرز بنگلورو نے پنجاب کنگز کو 23 رن سے ہرا دیا۔ رائل چیلنجرز بنگلورو کے ذریعے دیے گئے 223 رن کے نشانے کو حاصل کرتے ہوئے پنجاب کنگز مقررہ 20 اوورز میں 8 وکٹ پر 199 رن ہی بنا سکی۔ اس سے قبل بنگلورو نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے 4 وکٹ پر 222 رن بنائے تھے۔ دلی کے ارون جیٹلی اسٹیڈیم میں کھیلے جا رہے دن کے ایک اور میچ میں راجستھان رائلز نے دلی کیپٹلز کے سامنے جیت کے لیے 194 رن کا نشانہ رکھا ہے۔ اس سے قبل دلی کیپٹلز نے ٹاس جیت کر پہلے گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا۔ آخر میں خاص خبریں ایک مرتبہ پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی گوتھین برگ میں سویڈن کے اپنے ہم منصب اولف کرسٹرسن سے وفد کی سطح کی بات چیت کر رہے ہیں، جس کا مقصد دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کو مستحکم بنانا ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے نیدرلینڈز کے اپنے 2 روزہ دورے میں اس ملک کے اپنے ہم منصب کے ساتھ 2 طرفہ بات چیت کی۔ دونوں ملکوں نے دفاع، اہم معدنیات اور دیگر بنیادی شعبوں میں تعاون کو مستحکم بنانے سے متعلق 17 معاہدوں پر دستخط کیے۔ وزیراعظم مودی نے کہا ہے کہ نیدرلینڈز کے ان کے دورے سے 2 طرفہ تعلقات کو ایک نئی رفتار ملی ہے۔ کانگریس رہنما وی ڈی ستیسن کو کل کیرلم کے نئے وزیر اعلی کا حلف دلایا جائے گا۔ ماسکو پر یوکرین کے اب تک کے سب سے بڑے ڈرون حملے میں ایک بھارتی مزدور سمیت 4 افراد ہلاک ہو گئے۔ بھارت کے محکمہ موسمیات نے شمالی بھارت میں کل شدید گرمی کی پیشگوئی کی ہے۔ اور بیڈمنٹن میں بھارت کی سریانشی والی شیٹی نے باؤجی چائنا ماسٹرز میں خواتین کے سنگلز میں چاندی کا تمغہ جیتا۔ اور آئی پی ایل کرکٹ میں دھرمشالہ میں رائل چیلنجرز بنگلورو نے پنجاب کنگز کو 23 رن سے ہرا دیا۔ اس سے قبل بنگلورو نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے 4 وکٹ پر 222 رن بنائے تھے۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔
1: یہ آکاشوانی ہے۔ آج پرستت ہے شری وشنو پربھاکر کا لکھا ناٹک کوپے۔